visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6 un 6 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?

6:10. Svaigs, wow, un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 22 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi,
1: vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hey, The Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
7: 6:44.
8: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. 7:02. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks
4: 7 un 17 minūtes.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: 7 un 24 minūtes.
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: 8 minūtes. Radio SH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas.
1: I'm a real wild one.
2: Wild one.
1: Wild one.
2: Wild one.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: 7:50. Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērsies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zem nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
4: Rīta spēriens. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
5: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
4: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
6: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzes novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies. Tā informē Nacionālajie bruņoties spēki un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ieldoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķi iedzīvotājus. Pulksten 3:48 Šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valsts teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sākas jaunais mācību gads un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes, 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts gimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzē un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāls varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāls galvaspilsētu Katmandu tiks nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
5: 8 un 19 minūtes.
6: Tagad jauns ierakts.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenovs cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: 8 un 43 minūtes.
5: Radio

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 8:52.
6: Griez tikai skaļāk. Radio SVH.

0: 9 un 1 minūte.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
4: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums. Ap diviem naktī Lūdzas novada iedzīvotāji mobilajos tālruņos saņēma paziņojumu par iespējamu gaisa telpas apdraudējumu. Pulksten 2:25 Latvijas armija paziņoja par apdraudējumu beigām. Savukārt īsi pirms pulksten 4 paziņojumu par iespējamu apdraudējumu saņēma iedzīvotāji Alūksnes novadā. Pulksten 4:17 tas bija noslēdzies. Tā informē Nacionālajie bruņotie spēki un līdz ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Un zināms, ka droni, kas šajā rītā radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ieldoja arī Igaunijas teritorijā, kur tos turpināja meklēt NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Pulksten 3:11 Igaunijas aizsardzības spēki brīdināja par gaisa apdraudējumu rietumu viru un austrumu viru apriņķa iedzīvotājus. Pulksten 3:48 Šādu brīdinājumu saņēma arī Tartu, Jēgevas, Vilandes, Valgas, Veru un Pelvas apriņķu iedzīvotāji. Informācijas par to, ka droni Baltijas valsts teritorijās būtu notriekti vai nokrituši, pagaidām nav. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieki un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. 1. septembrī durvis var 455 pašvaldību, vispārējās izglītības iestādes 23 sākumskolas, 234 pamatskolas, 168 vidusskolas un 30 valsts ģimnāzijas, kā arī 37 speciālās izglītības iestādes. Papildus tam jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēt un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Rinkevičs apsveikumā arī norāda, ka jaunais mācību gads nesīs daudz gandarījumu un prieka, bet būs arī šķietami bezizējas mirkļi, kad nesanāks nekas. Lūdziet palīdzību, skolā ir jāmācās gan skolēniem, gan skolotājiem, gan vecākiem, un iemācīties meklēt un atrast palīdzību ir ļoti svarīgi ikvienam, tā sacīs prezidents. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, no 1. septembra mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs attieksies uz visu pamatizglītības posmu, arī 7. un 9. klašu skolēniem. Tālruņus varēs izmantot, ja pedagogs to atļaus mācību procesā. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunajiem mācību gadam pastiprināti tiks uzraudzīta sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā, un pastiprinātā kontrola turpināsies visu septembri. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas, un aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appaus. Bet noslēgumā Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Saistībā ar Nepālā notikušo traģēdiju tuvākajā laikā uz Nepāles galvaspilsētu Katmandu tika nosūtīts ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, tā vakar informēja ārlietu ministrijā. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio SV.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
5: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
6: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
5: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: Ziemassvētkos nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, lauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas Zem nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O oh, jā.
2: Salga vafeliņš.
1: Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
2: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
4: Salga.
5: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
7: Jānis Bukums raidījumā Roka Nevijai trešdienās 8:00 vakarā Radio SVH Rock Radio SVH Rock.
8: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
9: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
8: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
10: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Par ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulksteni 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinību dienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīti sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu tūmā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appals. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Bessens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļa Karolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH.

0: metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vides investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
7: Yeah!
6: Radio SVH.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
1: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
2: Tas nozīmē tikai vienu.
1: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
0: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
1: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie Bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
2: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
3: Radio. SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien, 1. septembrī, daudzviet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būtības sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņa kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņa kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Aizvadītajā naktī Lūdzes un Alūksnes novados uz laiku tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, un līdz ar to tika aktivizēta arī NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji, un zināms, ka droni šajā rītā radīja apdraudējumu arī Igaunijas gaisa telpā. Pulkstens 6 no rīta trauksme atcelt arī Igaunijā un netiek ziņots par dronu notriekšanu vai nokrišanu. Zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Ustļugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos Somu līča krastā, netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads. Mācības uzsāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Un valsts prezidents Edgars Sinkevičs zinībdienā skolēniem vēlējas iemācīties ne tikai mācību programmās rakstīto, bet arī draudzēties un gudri strīdēties, bet visiem pārējiem atgādinājis, ka skola un visas diskusijas par to ir tikai bērnu dēļ. Un runājot par šī mācību gada jauninājumiem, mobilo tālruņu lietošanas ierobežojums izglītības iestādēs šogad attieksies uz visu pamatizglītības posmu arī 7. 9. Klašu skolēniem. Bet policija atgādina, ka sākoties jaunam mācību gadam pastiprināti tiek uzraudzīti sabiedriskā kārtība un ceļu satiksmes drošība izglītības iestāžu domā. Aizvadītajā diennaktī Latvijā satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēki, no tiem puse velosipēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un appalus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu. Vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas, tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asinsradinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaprātiem uzbrucis Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas. Indijas premjeras Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēsta portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scott Bessens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluano. Bessens tikās divpusējās sarunās G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļ Karolīnā. Siluanos apmeklēja sanāksmi pirmo reizi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Eiropas ministri panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos bojkotēt. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Tīrības dienas Veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
6: Industriālā metāla grandi Fear Factory ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair Palladium koncertzālē 3. septembrī Biļetes biļešu servis tīklā Atbalsta Radio SVH
7: Svaigs wow. un mazāk dzirdēts Jaunums rock mūzikā

0: dienas veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
6: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
7: Radio SVH Rock.

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
2: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
8: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena, ikdienas Maxima.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien, 1. septembrī, daudz vietu Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien Dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēneša normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem. Rīgā augstāka var būtība sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā. Gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabalties šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējoties spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka, citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas, iepriekšējā instance arī Šēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju, Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeras kritizē, ka Dombrov nesot saprats, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā neskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Koalīcijas partijas sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelt arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīts aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēku, pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšanu, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojāgājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilota lidaparātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5 tostar 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Scotts Bessents aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā, Ziemeļ Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Ja varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH Rock. 24 stundas. Rokas sardzē.

0: Tirini Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitis On.
2: Mums garšo salga vafeliņš
3: Ar kafiju iet labi viņš
2: Oh jā
3: Salga vafeliņš Un te jau salga kvadrātiņš
2: Mums garšo viņš
3: Jā, kvadrātiņš
1: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu
4: Salga
5: Bluorbank Mājas ir vieta, kur gribas palikt Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai No vietējās bankas Uzzini iespējas bluorbank.lv Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem, gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt prieks LV!
7: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim. Zila!

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Dāmas un kungi, šeit šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
6: Radio SVH.

0: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties Bazara 0.live.
6: Radio SVH Rock.
7: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
8: Šodien, 1. septembrī, daudz viet Latvijā gaidāmas pērkona lietusgāzes, vietām tās būs īpaši spēcīgas. Rīts gan paies bez lietus, priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams vien dienvidu Kurzemē un Zemgalē. Pēcpusdienā tas gaidāmas lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums vietām var sasniegt mēnešu normu, izraisot nelielus plūdus. Dažviet negaiss var nest arī krusu un spēcīgas vēja brāzmas. Gaisa temperatūra no plus 18 līdz plus 23 grādiem, Rīgā augstāka var būt. Sagaidīt lietu un pērkona negaisu ir pēcpusdienā, gaiss iesils līdz plus 20 grādiem.
7: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!
9: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
10: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
9: Minibank?
10: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
11: Minibank, Minibank, Minibank LV.
3: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Rīgas apgabalties šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būv uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriesti cietumsodi par kukuļošanas noziegumiem. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs, komentējot tiesas spriedumu, žurnālistiem sacīja, ka, citēju, lietā nesot nevienu pierādījumu un liecinieku liecības izspiestas, iepriekšējā instance Rimšēvičam piesprieda 6 gadu cietumsodu, kā arī noteica mantas konfiskāciju, Martinsonam tiesa piesprieda 5 gadu cietumsodu, kā arī lēma piedzīt no viņa vairāk nekā 150 tūkstošus eiro, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Rimšēvičs un Martinsons savu vainu neatzīst. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajiem imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltīs ļoti asu kritiku. Kulbergs ierakstā X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministri Jāņa Dombrovs citēja imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par citēju niķīga bērndārznieka histēriju. Premjeris kritizē, ka Dombrova nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzīs valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāt ir lēts populisms. Koalīcijas partiju sanāksmē pirmdien politiskie spēki vienojušies, ka dokuments ir jāsaskaņo un piektdien 4. septembrī tiks organizēta īpaša politiskā sēde, lai vienotos par tā saturu. Aizvadītajā naktī Ludzas un Alūksas novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas jau ap 4 no rīta atcelts. Īsi pirms 6 trauksme atcelt arī Igaunijā un zināms, ka naktī noticis Ukrainas drona trieciens Ustjugas ostai, kas atrodas Krievijas ziemeļrietumos netālu no robežas ar Igauniju. Latvijā šodien sāks jaunais mācību gads un mācības uzsāk aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs saistīt aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Sākoties jaunajiem mācību gadam, valsts policija un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina gan bērnus, gan pieaugušos vēlreiz pārunāt svarīgākos drošības jautājumus. Aizvadītajā diennaktī satiksmes negadījumos cietuši 15 cilvēku, pusi no tiem velospēdisti. No šodienas Latvijā aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptver arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Nepāles varas iestādes sākušas neidentificēto plūdu upuru pagaidu apbedīšanu, vienlaikus turpinās izdzīvojušo meklēšana, bet maz ticams, ka starp tiem varētu būt Latvijas valsts piedrīgie. Šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš veiks koordinācijas darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugs nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvākie asins radinieki, lai potenciāli būtu iespējams veikt atpazīšanu. Apstiprinātais bojāgājušo skaits Nepālā un Ķīnas Tibetas reģionā pārsniedz 1000, 4462 cilvēki tiek uzskatīti par pazudušiem. Krievijas karaspēks naktī uz 1. septembri ar raķetēm bezpilotu lidaprātiem uzbrucis Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, vēl 5 tostarp 3 bērni ievainoti. Uzbrukumā cietusi civilā infrastruktūra un dzīvojamās ēkas un kopumā Krievu triecienos aizvadītajā diennaktī Ukrainā nogalināti 12 cilvēki. Indijas premjerministrs Narendra Modi Kirgistānas galvaspilsētā Biškekā notiekošajā Šanhajas sadarbības organizācijas samitā publiski aicinājis Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu izbeigt karu Ukrainā, tā atsaucoties uz ārvalstu medijiem vēstu portāls LSM. Tikmēr ASV finanšu ministrs Skots Besens aizvadīs tikšanos ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluānu un tikšanās notikusi G20 finanšu ministru sanāksmes laikā Ešvilā Ziemeļa Karolīnā. Eiropas ministri gan panākuši, ka Krievijas finanšu ministrs kopīgajā ministru foto nepiedalās, pretējā gadījumā draudot fotografēšanos boikutēt. Un vēl Krievijas diktators Vladimirs Putins 4. reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukrainā palielinājis federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu. Jeb varētu teikt savu personīgo apsardzi. Šāds rīkojums parakstīts vakar. Darbinieku skaits palielināts par 27 cilvēkiem no 785 līdz 812. Kopš pilna mēroga kara sākuma Putins federālās apsardzes dienesta centrālā aparāta darbinieku skaitu palielinājis jau 4 reizes, lai gan iepriekš 12 gadus tas bija nemainīts. Tā Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Radio SVH.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O oh, jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
7: Salga.
8: Wow. Tagad jauns ieraksts.

0: komplimentu rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
1: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
2: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferens, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Li?
6: Tas nozīmē tikai vienu.
5: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
7: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
8: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
9: Jānis Bukums. Raidījumā Roka nemieri. Trešdienās 8. vakarā. Radio SVH Rock.
10: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams pērkona negaisa. Gaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevi darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltuma apgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spējas sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu darbu. Dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāti ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dipmercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A-ieejas. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Mums garšo salga vafeliņš.
5: Ar kafiju iet labi viņš.
4: O jā.
5: Salga vafeliņš.
4: Un te jau salga kvadrātiņš.
5: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
6: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
7: Salga.
8: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
9: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
10: Katru trešdienu un ceturtdienu 13.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
9: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē medību saimniecības. Attīstības fonds.
11: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
12: Yeah!
11: Radio SVH Rock.

dzimtajā valodā. Radio SVH.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
4: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
5: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvojas muzeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
6: Radio SVH Rock.

0: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
4: Latvijā šodien debesis lielākoties aizklās mākoņi, daudz viet līs un veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Saglabāsies lēns vējš, kas zem negaisa mākoņiem būs brāzmains, un gaisa temperatūra būs no 17 grādiem Kurzemes dienvidu piekrastē līdz 22 sēlijā. Arī Rīgā dienas otrajā pusē palaikam līs, iespējams pērkona gaiss ar stiprām lietus gāzēm un gaisa temperatūra būs ap 21 grādu.
3: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
5: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
6: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
5: Minibank?
6: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
7: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
8: Minibank, Minibank, Minibank LV.
7: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ogres novada pašvaldība plāno veikt kapitāla sabiedrību un iestāžu reorganizāciju, kuras rezultātā privātajam sektoram nodos dzīvojamo māju pārvaldīšanu. Pašlaik ūdens saimniecības pakalpojumus dažādās Ogres novada teritorijās nodrošina uzņēmumi Ķeguma Stars, Ikšķiles māja un Lielvārdes Remte, pašvaldības aģentūras Ogres komunikācijas un Rosme, kā arī iestādes Sarma un ABZA. Savukārt siltumapgādes funkcijas ir sadalītas starp piecām kapitāla sabiedrībām un arī daudz dzīvokļu māju pārvaldīšanā, teritoriju labiekārtošanā un pašvaldības dzīvojamā fonda apsaimniekošanā ir iesaistītas SIA Ogres namsaimnieks Ikšķiles māja, Lielvārdes Remte un Ķeguma Stars. Tikmēr pagastu teritorijās daudz dzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu nodrošina pagastu pārvaldes. Iecerēts, ka pēc reorganizācijas visā Ogres novadā Ķeguma Stars nodrošinās ūdens saimniecības pakalpojumus, MS siltums, siltumenerģijas ražošanu un siltuma apgādi, bet Ogres namsaimnieks daudz dzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas funkcijas. Veselības un aizsardzības ministri aicinājuši sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju skaidri noteikt veselības aprūpes sistēmas darbību izņēmuma stāvokļa laikā. Ministri norādījuši, ka šādos gadījumos ir jānodrošina gan iedzīvotājiem nepieciešamā veselības aprūpe, gan veselības nozares spējas sniegt atbalstu valsts aizsardzības sistēmai. Tam nepieciešams vienots un saskaņots redzējums, skaidri sadarbības mehānismi, efektīva resursu izmantošana un praktiska gatavība. Nacionālā apvienība prasīs premjeram Andrim Kulbergam skaidrojumus par iebildumiem pret imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānu. Kā norādījis Tēvzemiešu Saimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Artūrs Butāns, Nacionālā apvienība esot nākusi šajā koalīcijā strādāt, un imigrācijas ierobežošana ir viena no tās prioritātēm. Saskaņā ar viņa teikto Kulberga pēkšņie un emocionālie iebildumi liek domāt par šauru ekonomisku grupu interesēm vai atsevišķu politiķu nevēlēšanos rīcības plānu pildīt, kas tēvzemiešiem esot nepieņemami. Un jau vēstīts, ka premjers ierakstā mikroblogošanas vietnē X koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvēja par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Kulberga ieskatā Dombrava nesot sapratis, ko nozīmē būt ministram, jo virzījis valdībā pilnībā nesaskaņotu dokumentu, kas viņa prāti ir lēts populisms. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvuzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Pēc sprieduma nolasīšanas Martinsons uzreiz devās prom no tiesas zāles, nesniedzot komentārus. Savukārt Rimšēvičs žurnālistiem norādīja, ka lietā nesot neviena pierādījuma un liecinieku liecības esot izspiestas. Bijušais bandas vadonis Dvēns Deivis atzīts par vainīgu leģendārā repera Tupaka Šakura slepkavības pasūtīšanā pirms 30 gadiem. Tādējādi viena no skandalozākajām krimināllietām ASV vēsturē ir sagaidījusi pirmo notiesājošo spriedumu. Un vēl tepat Rīgā lielās atsaucības dēļ ir pagarināts darba laiks vētras laikā nolausto koku un zaru nodošanas punktiem. Tā nodošanas punkts Uzvaras bulvārī darbosies līdz 20. septembrim, savukārt Meža parkā, autostāvvietas teritorijā pie Siguldas prospekta, tas strādās līdz aiznākamajai pirmdienai. Pašvaldība vēsta, ka jau pirmajā nedēļā ir savākti vairāk nekā 700 kubikmetri koksnes. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio SVH.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zils. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
5: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
7: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapupūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri, tikai 4,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
8: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies, domāt prieks LV. Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes satura. Atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
9: Radio SVH

0: dienas veikalos top! Tikai 3 dienas!
1: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti! Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Top, top, top!
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
4: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
5: Mums garšo salga vafeliņš.
6: Ar kafiju iet labi viņš.
5: O jā.
6: Salga vafeliņš.
7: Un te jau salga kvadrātiņš.
8: Mums garšo viņš.
7: Jā, kvadrātiņš.
9: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
10: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo muzejum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
6: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
5: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
7: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 €.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, tostarp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvēja pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljons tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām – Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
8: Arī aktuālais pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvijā.

jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaidīt. Un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnas Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespriests cietumsots uz 23 un 20 gadiem, izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesnieguši apsūdzēto aizstāvji. Valdība šodien atbalstīja grozījumus administratīvā procesa likumā, kas paredz stingrāk vērsties pret tiesvedības apzinātu vilcināšanu un necieņu pret tiesu, kā arī veikt citas nozīmīgas izmaiņas. Saskaņā ar tām par negodprātīgu tiesību izmantošanu vai lietas izskatīšanas apzinātu vilcināšanu, tiesnesis varētu izteikt brīdinājumu vai piemērot naudas sodu līdz 300 eiro. Savukārt par necieņu pret tiesu varētu piemērot naudas sodu līdz 500 eiro. Valdība šodien atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO. Vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir lietderīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro, pamatojoties uz izdevumus apliecinošiem dokumentiem. Šajā un nākamajā gadā Latvijā īstenos 50 pasākumus valsts valodas politikas stiprināšanai un šim nolūkam tiks atvēlēti 7 miljoni eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotais plāns, kuru šodien apstiprināja valdība. Viens no tā virzieniem ir latviešu valodas apguves iespēju paplašināšana, cita starpā izglītojot vismaz 80 pedagogu, kuri māca latviešu valodu kā svešvalodu pieaugušajiem. Valsts valodas apguve paredzēta arī teju 3000 bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto iedzīvotāju. Plānā paredzēts arī pilnveidot valsts valodas prasmes pārbaudi Latvijā un ārvalstīs, tostarp diasporā, ik gadu nodrošinot pārbaudes aptuveni 6000 cilvēku. Valdība šodien arī pieņēma zināšanai satiksmes ministrijas informatīvo ziņojumu, kas paredz atgriezt Eiropas komisijai avansa maksājumu 25,7 miljonu eiro apmērā apvienotajam tiltam pār Daugavu. Ziņojumā teikts, ka Eiropas komisija izbeigs militārās mobilitātes finansēšanas līgumu 51,5 miljona eiro apmērā, kas bija paredzēts 8 apvienotā tilta pār Daugavu balstu izbūvē pie Salaspils. Krievijas graudu eksportētāji ir sākuši novirzīt graudu piegādes no Melnās un Azovas jūras uz Baltijas jūru, ņemot vērā Ukrainas uzbrukumus kuģiem un ostu infrastruktūrai. Pagājušajā eksporta sezonā Krievija caur šīm ostām eksportēja 46,3 miljonus tonnu graudu, jeb 90% no kopējā apjoma, kamēr caur Baltijas jūru tika nosūtīts tikai 1 miljonus tonnu. Turklāt Krievijas eksportētāji arvien biežāk pievērš uzmanību Baltijas valstu ostām, galvenokārt Latvijas, un paredzams, ka šomēnes pārvadājumu apjoms strauji pieaugs. Ekspertu aplēses liecina, ka agresoru valsts eksports caur Baltijas valstīm šajā sezonā varētu sasniegt 5 līdz 6 miljonus tonnu vai pat 10 miljonus, ja kļūs pieejamas arī Igaunijas ostas. Un vēl tepat Latvijā ministru kabinets šodien atbalstīja 21 dzērāju šoferiem un citiem likumpārkāpējiem konfiscēta transporta līdzekļa nodošanu Ukrainai. Tie paredzēti Ukrainas aizsardzības ministrijas armijas daļām, Nacionālās gvardes vienībām un Ukrainas valsts policijai. tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs. Radio SV.

0: lietu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus magijā, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung 500 grami, par vienu maksā 6,99 €. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
1: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
2: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
8: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2 eiro 49 centi kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8 eiro 99 centi. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1 eiro 59 centi. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
5: Radio SVH Rock.

0: Prime. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
0: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
4: Piešķil savu dienu! Ar radio SVH Rock!

0: Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons. Būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesniegta guši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc pulksten 4 atcelts. Pirms 6 rītā trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda V nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
8: Katru trešdienu un ceturtdienu 13:30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
7: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Skati ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils.
4: Ui!
5: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
6: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
7: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.

0: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
1: Zilā cēnā, zemā cēnā.
2: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maxima.
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam.
8: Yeah!
7: Radio SVH Rock.

0: Jānis Bunkums. Raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās 8:00 vakarā. Radio SVH Rock. Radio SVH Rock.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks, īslaicīgi līs, vietām stipri un ducinās pērkons, būs lēns līdz mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem Kuldīgas pusē līdz 17 Liepājas apkārtnē, dienā visā valstī ap 18-19 grādiem. Arī Rīgā debesis lielākoties aizklās mākoņi, brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams pērkona negaidīt. Un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 19 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā šodien ir sācies jaunais mācību gads. Mācības sākuši aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Elastīgākai pārejai uz jauno finansēšanas modeli valsts šajā mācību gadā turpinās finansēt pedagogu darba samaksu skolās, kur vidusskolas klašu grupā mācās vismaz 15 skolēnu, kas ir uz pusi mazāk nekā bija paredzēts līdz šim. Tā šodien nolēma valdība. Finansējuma apmēru aprēķinās proporcionāli skolēnu skaitam attiecībā pret noteikto kvantitatīvo rādītāju. Valdība šodien arī atbalstīja izmaiņas nevalstisko organizāciju un ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nolikumā, no tā izslēdzot punktus par atlīdzības maksāšanu padomes locekļiem no NVO, vienlaikus noteikts, ka tad, ja ir pieejami finanšu līdzekļi un tas ir liederīgi, memoranda padomes locekļiem un citiem nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kuru deklarētā dzīvesvieta ir ārpus Rīgas, kompensē ceļa izdevumus līdz 30 eiro. Stājies spēkā Latgales apgabaltiesas spriedums 7 gadus vecās Justīnes Reinikovas slepkavības lietā, ar kuru meitenes tēvam un pamātei piespries cietumsots uz 23 un 20 gadiem. Izvērtējot zemāku instanču tiesu secinājumus par apsūdzēto darbībām un noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju, augstākā tiesa atzina tos par pamatotiem. Kasācijas sūdzības tai bija iesniegta guši apsūdzēto aizstāvji. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja negrozītu pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru bijušajam Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam un būvu uzņēmējam Mārim Martinsonam piespriests attiecīgi 6 un 5 gadu cietumsots. Iepriekšējā instance Rimšēvičam arī noteica mantas konfiskāciju, savukārt no Martinsona lēma piedzīt vairāk nekā 150 tūkstošus, bet no viņa uzņēmuma 3 miljonus eiro. Ministru prezidents Andris Kulbergs Nacionālās apvienības piedāvātajam imigrācijas ierobežošanas pasākumu plānam sociālajos tīklos veltījis ļoti asu kritiku. Viņš koalīcijā iesniegto piedāvājumu nodēvējis par iekšlietu ministra Jāņa Dombravas imitētu cīņu, bet Nacionālās apvienības aktivitātes imigrācijas ierobežošanas jomā kopumā par niķīga bērnu dārznieka histēriju. Tikmēr Dombrava Kulberga pārmetumus noraidījis un paziņojis, ka plāns esot izgājis vairākus saskaņošanas apļus, tādēļ tagad sākt stāstīt, ka tas ir jauns un nebijis, un tāpēc būtu jābremzē virzība, esot absolūti neadekvāti. Savukārt Nacionālā apvienība paziņojusi, ka prasīs paskaidrojumus par premjera izteikumiem. No šodienas Latvijā ir aizliegts vairāku rūpniecības preču imports no Krievijas un Baltkrievijas. Aizliegums aptvērs arī grāmatas, laikrakstus, rotaļlietas, sporta preces un apavus. Aizvadītajā naktī Lūdzas un Alūksnes novados tika izsludināts iespējams gaisa apdraudējums, kas īsi pēc 4:00 atcelts. Pirms 6:00 trauksme atcelta arī Igaunijā. Un zināms, ka naktī noticis Ukrainas dronu trieciens Krievijas Ustjilugas ostai, kas atrodas netālu no robežas ar Igauniju. Krievijas karaspēks aizvadītajā naktī ar raķetēm un bezpilota lidaparātiem uzbruka Ukrainas galvas pilsētai Kīvai. Uzbrukumā nogalināti 8 cilvēki, bet vēl 5, tostarp 3 bērni, ievainoti. Kopumā Krievu triecienos Ukrainā pagājušajā naktī nogalināti 12 cilvēku. Bet jaunais Norvēģijas karalis Hokons VIII šodien nodevis zvērestu parlamentā. Viņš kļuva par karali piektdien pēc sava 89 gadus vecā tēva Haralda V nāves. Viņa bēres notiks nākam trešdien Oslo katedrālē, bet pēc tam viņš tiks apbedīts mauzolejā Akešhūsa cietoksnī Norvēģijas galvaspilsētā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: Radio ZH.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Goremija leduskapis 336 litri 349 €. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Xiaomi rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 € uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 16:00 vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
4: Radio SVH Rock.

Jānis Bukums, raidījumā Roka Nemijai. Trešdienās, 8:00 vakarā, Radio SVK Roka.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Outliner stepperis 49,99. Household noliktavas plaukts 5 līmeņi tikai 19,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
2: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām.

0: Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitis On. Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
2: Radio SVH Rock

0: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
3: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām – Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
5: Tagad jauns ierādījums.

0: atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
4: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
5: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidi skaties bazara0.live.
7: Radio SVH Rock.

svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Radio SVH Rock.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.